0: Happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os og giv mig. Happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Danske hits, det her er non-stop.

days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på, og så giv mig happy days, happy days, happy days.